0: Halo.
1: Cintaku sayangku. Matur suwun mamaku.
0: Sami-sami.
1: Panteng radio mamaku. Ora susah ya. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Ana mamaku lumintus sing wonten Paria Agung, matur suwun sampun nyawiji nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur nggih sing sampun nyawiji. Enten Ibu Yuni Supatmi, matur suwun nggih sampun nyawiji. Enten Pak Supana nggih matur suwun sampun nyawiji. Kang Yusuf, tulung nih. Apa kiye? Apa sih kiye? Alah. Rika nek arep ngomong kae kuwi rasa nang kono, nang kene kae kuwi ya. Sugeng siang Bunda Kristin, enten salam nggih matur suwun nggih. Enten malih niki Mas Andon Magelangan, matur suwun sampun nyawiji ugi nggih nih, semangat gaspol nggih matur suwun. Akang Ahyar anu paling ganteng, assalamualaikum Nini Nek lenengan campur sari. Akang Ahyar kula badhe nyuwun sekare Prawan Kalimantan, badhe salam wonten neng Gelis Dara Malang. Enten Jenita Putra Setia, Putra Setia. Enten Alfian, Bu Sri Suprati, Maklumintu, Bunda Muslimah, kagem Nini Nek matur suwun. Matur suwun ugi nggih kangge Kang Ahyar nggih. Masalan mebel sing wonten RB 3 nggih matur suwun sampun nyawiji ugi. Enten Mbak Supana nggih matur suwun, sing enten KNPI nggih matur suwun. Ramane Sami Haji, sugeng siang nggih. Salam nih kanggo Nelin kali Bu Suprati, ramane Sami Haji ugi matur suwun nggih Mbak Supana. Mbak An Bunda Ulpa matur suwun, maklum pun mampir Bunda Ulpa kemarin tidak ke Gistara ya. Sehat-sehat Bunda Ulpa nggih. Monggo ampun supaya dulur-dulur cabai herbal agar luse sami dikonsumsi ngojaga kesehatan panjenengan sami. Semoga saged ditumbas teng Radio Tri Rama lan jaringane. Yuh, saya kira susah pada maring ngendi-ngendi ngibing maning karo klenengan agar ilus pancen.

0: kene bosi wae yo wis kae ono pasukane to 7 tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
1: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
0: nggih pun penak
1: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat.

0: Pagi Mama Mega.
1: Pagi Sing Pagi. Pagi sing. Ya astagfirullah. Jal, nek cara cowedak, nek cara dipelintang kok kene tekan apa ora? Kira-kira iki nek gisting bes. Pagi. Pagi.
0: Kulung Mami Melga.
1: Ence pagi sing.
0: Toka. Julius.
1: Ence pagi sing. Pagi sing.
0: Nelin.
1: Nelin. Kilo Nelin. Nek cara neng telepon koyo iya ya, tapi nek cara ketemu koyo kapu kena baju ngelempuruk baen.
0: Tangi do.
1: Le. Nek telepon koyo iya wae yo Nelin yo.
0: Sabar. Udah sabar.
1: Enjen le. Pagi lo sing pagi sing.
0: Apa pacat mana ya tak
1: pagi.
0: Kang Panji.
1: Enjen pagi.
0: Udah rantau.
1: Pagi.
0: Oh. Neng mang uci kok iku
1: nyong. Ence pagi.
0: Yu ndri.
1: Yu pagi yu.

0: Pagi.
1: Selamat datang, Mbak.
0: Pagi.
1: Pagi.
0: Pagi.
1: Selamat datang, Mbak.
0: Pagi.